0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er like best med T-tol, det er jo, det må de

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg

Vi har jo hatt en god del regn nå den siste uka her, i hvert fall på Østlandet. Og det etter at høstet over det. Jeg laget liksom tomatsuppe i går til middag også. Følte meg liksom litt sånn på høsten. Det lov å si? Jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo gjerne ha mer sommer, men det litt hyggelig med høsten også.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: hitmusikk først.
1: Dette er P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Total Hitmix Bang i brunch.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fredag, det er endelig helg. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne fredags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken og kickstarte helgen virkelig. Aller først sammen med Leonie med Don't Worry. Don't Worry.

dag så ble jeg pranket av verden, for når jeg så ut av vinduet, så så det ut som det blåste litt. Det var ganske grått her i Oslo, og jeg trodde det kom til å være ganske kaldt. Så jeg tar på meg en genser, og tar med også jakke, og har på olabuksa, alt. Så går jeg ut døra. Det er jo søvende med 20 grader, og jeg koker når jeg sitter på bussen. Så jeg var dritsvett når jeg kom på jobb i dag.

0: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: klokken 8.
1: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P12 Hitmix ønsker deg en god sommer.